Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình Việt ngữ đến với quý vị mỗi tuần Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Thứ ba từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối của Viễn Xứ Radio do Thiên Thư phụ trách. Chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và nếu như quý vị muốn theo dõi trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au hoặc quý vị có sử dụng Facebook, xin vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi đều có để đường link để quý vị theo dõi trực tiếp online. Quý vị chỉ việc nhấp vào đường link này và bấm vào ô chữ Listen là quý vị có thể dễ dàng nghe dù ở khắp nơi, miễn là quý vị có internet, có thể nghe trên laptop, computer, trên smartphone. Quý vị vào đường link này, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh trực tiếp online của chúng tôi theo giờ Melbourne, trừ bang Victoria, Úc Châu. Nếu như có thắc mắc, xin vui lòng gửi qua email nguyenlong889fm@yahoo.com.au hoặc thiênthustudio@yahoo.com.au. Quý vị có sử dụng Facebook, có thể để lại tin nhắn qua Facebook Messenger của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong quý vị chia sẻ thông tin này đến quý bạn bè thân hữu xa gần để chúng ta tiện việc theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM phát thanh trực tiếp từ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Thiên Thư và Nguyễn Long xin rất hân hạnh được cảm ơn quý vị.

Vâng, thưa quý khán giả, và mở đầu chương trình như thường lệ chúng ta sẽ có một vài bản nhạc chọn lọc trước khi bước vào chương trình với tiết mục Như Được Cần Yêu Thương. Kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Hát Cho Tình Yêu của Trúc Hồ và Đức Huy qua tiếng hát của Vũ Tuấn Đức và Sĩ Đan. Sau đó là nhạc phẩm Hãy Nói Yêu Em Đêm Nay, nhạc phẩm của Lưu Bích và được trình bày bởi chính tác giả. Và nhạc phẩm Hello, nhạc ngoại quốc lời Việt qua tiếng hát của Kenny Thái. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

Như đời cần yêu thương, như tình cần tha thiết, như những nhạc khí chỉ có thể vút cao trên đỉnh trời âm thanh, tấu lên ngàn đoạn khúc nồng nàn du dương trong đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. Đã có lúc đời thiếu vắng yêu thương, đã có khi người quay cuồng giã rưởi trong nỗi cô đơn dày vò. Thế nên người luôn ước ao hạnh phúc, bởi vậy niềm khát khao một vòng tay ấm áp cảm thông hình như ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Như hạnh phúc luôn tìm ẩn niềm đau, đừng tìm về chân lý sự thật cũng ngàn phương trắc trở, mà chỉ có tình yêu là

0: Tôi đến thăm em. Em mời tôi một điếu samit vừa thơm vừa đượm khói. Và em lúi húi ở trong nhà bếp, vừa đun nước vừa góp chuyện. Và em khoe thằng Tuấn học giỏi. Tôi hỏi em, Tuấn nó học lớp mấy?
1: Em ơi, cha hỏi con mình học lớp mấy vậy?
2: Biết đâu à?
1: Nó học với cô nào vậy em?
2: Nghe nói nó học với cô Bắc Kỳ nào đó.
0: Em cho con đi học mà không biết con mình học lớp mấy. Và em biết con mình học lớp 4 mà không biết con mình học với ai. Nói là cô giáo Bắc Kỳ cũng chỉ là biết mơ hồ vậy thôi. Tôi tỏ ra không vui. Vợ chồng em chống chế.
3: Em đi buôn chuyến, một tuần chưa về nhà được một lần. Về nhà thưa thớt như thế, em chỉ đủ thời giờ để tạo ra con. Tuyệt nhiên không có thời giờ để dạy con. Mà dạy con thì khó hơn sinh con hàng ngàn lần. Tạo ra bé Tuấn chưa phải là chuyện lớn lao. Hồi tôi còn bé tí, làng tôi có một người đi ăn xin, cả làng gọi là con Nhật. Con Nhật chuột mắt, xách bị đi ăn xin, tay cầm cái roi để đuổi chó. Cứ thấy con Nhật là tôi chạy trốn.
0: Bẵng một thời gian chẳng thấy con Nhật đâu. Thế rồi con Nhật lại về, lại đi ăn xin. Nhưng bây giờ hắn lại bồng thêm một thằng cu tí, béo tròn béo trục. Con Nhật chột đi ăn xin cũng tạo ra được một đứa con trai bù bẩm.

sanh con không dễ phải không? Nhưng không khó. Sinh được bé Tuấn, em chưa hơn con Nhật đâu. Sự nghiệp lớn lao của người cha chính là nuôi dạy con trong một quá trình dài gần một phần tư thế kỷ, em biết không? Em đã làm được những gì trong công trình này? Ngoài việc cho bé Tuấn cơm ngon áo đẹp, em viện lý do không có thời giờ theo đuổi việc học hành của con cái. Không đúng đâu. Em còn dư giờ để biết con mình học lớp mấy, học thế nào, học với ai. Mỗi tháng em về nhà vài ba lần, mỗi lần vài ba ngày, mỗi ngày vẫn có 24 giờ. Em vẫn có thể dùng điện thoại di động để nói chuyện về việc học hành của bé Tuấn. Điều quan trọng là em biết đam mê dạy con, y như em đã đam mê coi đá banh vậy.

Vợ em lo cho con cái thật nhiều, nhưng nhiều mà lượm thượm. Giờ nó lao động nhiều mà kết quả không bao nhiêu, chỉ vì thiếu phương pháp và thiếu cả ý thức giáo dục nữa. Để bé Tuấn trở nên người hữu ích cho xã hội, vợ chồng em không thể đơn phương mà làm được. Tụi em phải liên kết với học đường và xã hội, tạo thành một cái kiền ba chân vững chắc. Học đường không phải là cái khuôn làm sẵn để đúc các trẻ em thành một rừng người giống hệt như nhau, nhưng là nơi tạo khuôn theo khả năng và cá tính của mỗi em. Do đó, em phải chọn trường cho con mình, trường nào có truyền thống giáo dục phù hợp với cá tính và khả năng của bé Tuấn thì gửi Tuấn vào. Gửi con cho trường chưa đủ, còn phải liên hệ thường xuyên với nhà trường và yêu thầy cô của con mình. Gia đình liên kết với học đường để thấy diễn biến xảy ra nơi con mình, và để cùng với học đường tìm ra được phương pháp ứng dụng đúng nhất. Điều đáng sợ nhất là gia đình quá tin tưởng vào học đường rồi phó thác tất cả cho học đường. Như thế thì cái kiền chỉ còn hai chân đổ cành. Muốn bé Tuấn nên người, tụi em phải thương cô giáo của Tuấn. Cô giáo của Tuấn là cô Bắc Kỳ thật đấy, cô giáo của trường. Tuấn sẽ hãnh diện lắm và sẽ hăng hái học tập nếu thấy cô giáo và cha mẹ thương nhau và cùng nhau thương mình. Phải chi vợ em cùng đi chợ với cô, cùng nói chuyện về việc học hành của Tuấn, và thỉnh thoảng lại bỏ vào giỏ của cô một con cá rô, 100 gram thịt heo. Đừng hối lộ cô, nhưng đó là tình bạn, đó là lòng biết ơn, biết ơn giùm con mình. Nhưng dù sao tôi vẫn phải nói nhỏ với em một điều. Cô giáo Bắc Kỳ của Tuấn xin ơi là xin, thế mà vẫn đồng không mong quạnh. Một ông phụ huynh lẹo mép với em mà cứ thầm thọt thăm viếng cô giáo thì e có sự. Hãy để vợ của em làm công tác ấy em.

0: Chân thứ ba của cái kiềng vững chắc ấy là xã hội. Xã hội thì phức tạp vô cùng. Phố xá, chợ búa, quán xá, phim ảnh, sách vở, báo chí đều là xã hội. Ở những nơi ấy, dường như cái xấu nhiều hơn cái tốt. Làm thế nào để bé Tuấn không nhiễm cái xấu của xã hội? Khó lắm, khó lắm. Phải tỉnh thức, phải theo dõi thường xuyên, phải nhìn xa, phải thấy rộng. Hãy cứ làm tất cả những gì khả năng cho phép.
1: Để góp với em một chút kinh nghiệm, tôi kể cho em nghe một câu chuyện. Em Thoảng, 12 tuổi, rất năng nổ, rất vui tánh. Cha mẹ em không giàu, nhưng em có rất nhiều đồ chơi. Tôi lân la đến bên em. Cha mẹ cho con bao nhiêu tiền mà con mua sắm dữ vậy?
2: Dạ không, con đi kiếm tiền một mì con.
1: Nhưng con làm gì ra tiền?
2: Con đứng chơi ở trước cửa nhà trọ. Mấy chú ở trọ nhờ con kêu dùng mấy cô bán quán. Mấy chú ấy cho con tiền, mấy cô cũng cho nữa.
1: Vậy mấy chú cho con bao nhiêu?
2: Dạ 1.000.
1: Còn mấy cô thì cho bao nhiêu?
2: Dạ 1.000 luôn.
1: Mấy chú ấy kêu mấy cô ấy đến để làm chi vậy?
2: Dạ con không biết.
1: 12 tuổi đã hành nghề ma cô, dù chẳng biết ma cô là gì. Hôm nay Thoảng vẫn còn là thiên thần, nhưng ngày mai thiên thần sẽ gãy cánh. Tội nghiệp.

cứ đi buôn chuyến vì đó là sinh kế của em. Nhưng buôn bán chỉ là phương tiện để sinh sống, để giáo dục con cái. Nếu chỉ kế sinh nhai mà em phải quên bẵng đứa con, thì tốt hơn em hãy quên bẵng buôn bán để trở về với đứa con. Tuấn là tất cả của em. Nhưng thực tế mà nói, em vẫn có thể vừa kiếm cơm vừa dạy con. Cơm vẫn ngon mà con vẫn giỏi.

Vâng, quý thính giả vừa lắng nghe tiết mục Như Được Cần Yêu Thương do Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu trong tuyển tập Viết Cho Em qua các giọng đọc Thái Hoàng, Ngọc Anh, Hải Linh, Thiên Thư và Bích Thu. Và tiết mục này xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới của chúng ta. Và liên tục chương trình sẽ là vài bản nhạc trước khi chúng ta có phần tin tức với Nguyễn Long. Nhạc phẩm có tựa đề Hãy Giữ Lấy Tình Yêu của Lê Đức Long với tiếng hát của Lâm Nhật Tiến, Đêm Lao Sao của Tường Vân với tiếng hát Minh Tuyết và Góc Phố Rêu Xanh của Nhật Trung với tiếng hát Hoàng Nam. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

0: Trước khi tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi một thông báo bảo trợ của đài.
1: If you can understand when I start, nói chuyện bằng tiếng Việt, thì quý vị thích hợp với sự nghiệp trong ngành cảnh sát Victoria hơn là quý vị nghĩ. Bắt đầu với mức lương khởi điểm hậu hĩnh và được hưởng phụ cấp khi nói thêm một ngôn ngữ khác trong công việc. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2026 do Nguyễn Lộc phụ trách. Vâng, và tiếp theo đây là một số tin vắn đáng chú ý về tin thế giới cũng như là những tin có liên quan đến Việt Nam. Và trước khi mời quý vị theo dõi bản tin này, xin mời quý vị cùng nghe một quảng cáo bảo trợ của đài.
1: If you can understand when I start, nói chuyện bằng tiếng Việt, thì quý vị thích hợp với sự nghiệp trong ngành cảnh sát Victoria hơn là quý vị nghĩ. Bắt đầu với mức lương khởi điểm hậu hĩnh và được hưởng phụ cấp khi nói thêm một ngôn ngữ khác trong công việc. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Vâng, chương trình Việt ngữ được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và bây giờ mời quý vị cùng với Nguyễn Long chúng ta điểm qua một số tin đáng chú ý. Tin về

tin về tình hình Trung Đông. Thỏa thuận ngừng giao tranh có thể mở lại eo biển Hormuz. Một thỏa thuận với Hoa Kỳ nhằm chấm dứt giao tranh ở Iran đang ở giai đoạn gần hoàn tất và bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Iran đã tuyên bố như trên. Ngoại trưởng Iran là ông Seyed Abbas Arachi nói với đài truyền hình nhà nước rằng thỏa thuận cũng bao gồm việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ đối với Iran, nhưng các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran sẽ bắt đầu vào giai đoạn sau. Các quan chức Hoa Kỳ đã xác nhận một số chi tiết thỏa thuận, cho biết lợi ích kinh tế dành cho Iran sẽ phụ thuộc vào việc Tehran thực hiện các nghĩa vụ của mình. Cuộc chiến bắt đầu với các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel trên khắp Iran vào ngày 28 tháng 2, khiến Iran tấn công Israel và các quốc gia vùng vịnh có liên minh với Hoa Kỳ, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải then chốt đối với hoạt động vận tải dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Bất chấp việc đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4 vừa qua, Hoa Kỳ và Iran thỉnh thoảng vẫn tấn công lẫn nhau, bao gồm hai vòng tấn công đáp trả lẫn nhau trong tuần này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 11 tháng 6 cho biết ông đã hủy các cuộc tấn công đã được lên lịch nhằm vào Iran bởi các nhà đàm phán vừa đạt được một thỏa thuận tuyệt vời. Một thỏa thuận nhiều khả năng sẽ được ký kết trong thời gian rất gần. Hôm 12 tháng 6, truyền thông Iran đã công bố một số chi tiết từ thỏa thuận 14 điểm được cho là có liên quan, mà ông Donald Trump nói rằng không liên quan gì đến các điều khoản đã được thống nhất và hoàn toàn không phản ánh sự thật. Vài giờ sau, thì Thủ tướng Pakistan, đại diện quốc gia làm trung gian cho thỏa thuận, cho biết bản ghi nhớ MOU giữa Hoa Kỳ và Iran đã được đồng ý và đang chờ hoàn tất bước cuối cùng. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến bản tin này, thì theo một nguồn tin khác từ Pakistan, thì Hoa Kỳ và Iran đã đạt đồng thuận về văn bản cuối cùng của Hiệp định Hòa bình. Thủ tướng Pakistan, người đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán Hoa Kỳ và Iran, hôm thứ Sáu, 12 tháng 6, đã bác bỏ nhiều thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng nhằm phá hoại tiến trình đạt được thỏa thuận giữa hai nước. Ông cho biết có thể xác nhận rằng Hoa Kỳ và Iran đã đạt được đồng thuận về văn bản cuối cùng của một Hiệp định Hòa bình. Pakistan từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải giữa Washington và Tehran. Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông Sharif cho biết như sau. Trong bối cảnh Pakistan đang tiếp tục các nỗ lực trung gian tích cực và liên tục, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng những người muốn phá hoại thỏa thuận hòa bình đang không ngừng phát tán thông tin sai lệch. Bỏ qua những người nào đó, chúng tôi có thể xác nhận rằng hai bên đã đạt được đồng thuận về văn bản cuối cùng của Hiệp định Hòa bình. Pakistan hiện đang phối hợp chặt chẽ với cả hai phía để hoàn tất các bước tiếp theo. Hòa bình chưa bao giờ gần đến như thế. Hết trích dẫn. Về phía Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết hôm thứ Sáu rằng thỏa thuận sắp đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran có khả năng định hình lại toàn bộ khu vực và mang lại nền hòa bình lâu dài. Trong bài đăng trên nền tảng X, Phó Tổng thống Vance nói rằng ông đã nhìn thấy rất nhiều thông tin sai lệch liên quan đến thỏa thuận của Mỹ và Iran. Ông nhấn mạnh rằng cần làm rõ một số điểm quan trọng. Theo ông, trước hết là Iran sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền mặt nào và cũng sẽ không được cấp tiền chỉ vì ký kết thỏa thuận hoặc tham gia các cuộc họp. Ông viết như sau. Cấu trúc của thỏa thuận được thiết kế nhằm bảo đảm lợi ích của Hoa Kỳ và các đồng minh được đặt lên hàng đầu. Nếu Cộng hòa Hồi giáo Iran thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình, những lợi ích kinh tế sẽ đến với Iran và toàn bộ khu vực. Ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng khẳng định là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tổng thống Donald Trump cũng sẽ mang lại một kết quả tốt. Thưa quý vị, trước đó trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ các bản tin của truyền thông Iran liên quan đến nội dung của thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và Iran. Ông đồng thời cảnh báo chính quyền Iran rằng họ nên cư xử cho đúng mực. Ông Donald Trump còn cho rằng các điều khoản mà phía Iran tiết lộ cho cơ quan truyền thông mà ông gọi là tin giả hoàn toàn không có liên quan đến các điều khoản đã được thống nhất bằng văn bản. Ông Donald Trump nói, những gì họ, tức là Iran, những gì Iran đang nói hoàn toàn không đúng với sự thật.

Một số tin ngắn khác. Hoa Kỳ điều tàu ngầm đến Úc. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 12 tháng 6 năm 2026 thông báo sẽ triển khai nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Úc theo thỏa thuận AUKUS. Theo quan chức Hoa Kỳ thì các tàu này sẽ được điều đến căn cứ gần Perth, cho phép Hải quân Hoa Kỳ đến gần Biển Đông, trong khu vực chiến lược, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Trong khuôn khổ chương trình AUKUS, Canberra sẽ mua 3 tàu ngầm cũ của Hoa Kỳ từ năm 2032 và cũng có kế hoạch chế tạo một lớp tàu ngầm hạt nhân mới cùng với Anh Quốc. Một tin khác, tin Venezuela. Ông trùm băng đảng tội phạm khét tiếng Tren de Aragua thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Lãnh đạo Hoa Kỳ và Venezuela sáng ngày 13 tháng 6 cho biết chiến dịch do hai nước phối hợp đã triệt hạ những tổ chức tội phạm có tổ chức ở Venezuela, trong đó có Hector Rosenfort, Guerrero Flor, biệt danh là Nino Guerrero. Lãnh đạo băng nhóm Tren de Aragua bị Washington xếp vào danh sách khủng bố. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng treo thưởng 5 triệu đô la cho tất cả những ai cung cấp thông tin cho phép bắt giữ ông trùm 42 tuổi này. Tổ chức này bị cáo buộc buôn người, buôn ma túy, giết người, trộm cắp, tống tiền và cả khai thác mỏ trái phép.

Thưa quý vị, điểm qua một số tin về các quốc gia ở châu Á. Thì Miến Điện đã bắt giữ một doanh nhân Hoa Kỳ vì viết sách về cuộc đảo chính quân sự. Một nguồn tin cảnh sát cho biết, hôm 13 tháng 6, Adam Castillo, nhà sáng lập một công ty tư vấn an ninh và cựu lãnh đạo của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, đồng thời là tác giả của một cuốn sách kể về công việc của ông và những doanh nhân khác trong suốt cuộc đảo chính quân sự ở Miến Điện. Ông đã bị bắt trong tuần này khi trở về Miến Điện sau chuyến quảng bá sách tại Malaysia. Nguồn tin ở Yangon ẩn danh cho biết ông liên can đến một vụ kiện do lãnh đạo Phòng Thương mại của Hoa Kỳ tại Miến Điện khiếu nại, cáo buộc ông là vi phạm lòng tin liên quan đến tài sản, một tội danh có thể bị phạt tù đến 10 năm. Cuốn sách có tựa đề là Finding Our Voice, A Story of Leadership in Crisis and American Spirit Abroad, tức là Tìm kiếm tiếng nói của chúng ta, câu chuyện về sự lãnh đạo trong khủng hoảng và tinh thần của Mỹ ở nước ngoài. Đoạn giới thiệu mô tả như sau. Khi các nhà ngoại giao bỏ chạy khỏi Miến Điện, Castillo vẫn ở lại, biến phòng thương mại đang suy tàn thành một cộng đồng thịnh vượng. Một tin khác, tin Ấn Độ, 5 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận chuyển của quân đội. Quân đội Ấn Độ hôm 13 tháng 6 cho biết vụ tai nạn xảy ra tại căn cứ Jonet ở miền đông bắc của nước này. Chiếc máy bay vận chuyển Antonov An-32 của không quân đã rơi khi đang hạ cánh. Cơ phó đã sống sót nhưng 5 người khác thiệt mạng. Danh tính của nạn nhân không được tiết lộ. Quân đội cho biết đã mở điều tra để xác nhận nguyên nhân gây ra tai nạn. Quân đội Ấn Độ có khoảng hơn 100 chiếc máy bay vận tải quân sự do Nga sản xuất, phần lớn đã cũ và lạc hậu.

Cũng tin châu Á, lãnh đạo phe đối lập Đài Loan muốn hợp tác với Hoa Kỳ về khả năng tự vệ của hòn đảo. Trả lời báo giới tại Washington hôm 12 tháng 6 nhân chuyến thăm tới Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc dân đảng Trịnh Lệ Văn, tức là Chen Li Wen, khẳng định muốn hòa bình hai bên eo biển Đài Loan, nhưng tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ và bảo đảm khả năng phòng vệ của hòn đảo. Việc mà Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Bắc thường xuyên bị Bắc Kinh lên án chỉ trích. Bà Trịnh Lệ Văn và đảng của mình vẫn giữ lập trường phản đối độc lập Đài Loan. Bà bảo vệ các liên kết kinh tế và văn hóa với Hoa Lục, nhưng vẫn muốn giữ nguyên trạng. Một tin khác,

ở giữa. Một số hình ảnh khác cho thấy các phao và một anten khác hiện diện bên trong bãi cạn. Ông Roy Trinidad, người phát ngôn Hải quân của Philippines, tuyên bố như sau. Xét về khía cạnh quốc phòng và an ninh, chúng tôi đang làm hết sức để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có việc ngăn chặn việc biến đảo Bajo de Masinloc, tên Philippines đặt cho bãi cạn Scarborough, thành một hòn đảo nhân tạo khác. Trong khi đó thì Bắc Kinh không xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm về dàn nổi này. Ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với bãi đá ngầm và tái khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở đó, bao gồm cả nghiên cứu khoa học là hợp pháp. Đó là lời tuyên bố của Bắc Kinh. Thế nhưng giáo sư Jay Batong Bacol thuộc Đại học Philippines và chuyên gia luật hàng hải được hãng tin Reuters trích dẫn nhận định những bức ảnh gợi nhớ đến đá vằn khăn ở quần đảo Trường Sa là một trong 7 hòn đảo nhân tạo đã được hoặc bị Trung Quốc bồi đắp và xây dựng ở miền Đông. Trung Quốc bắt đầu từ những túp lều nhỏ liên tục được nâng cấp và sau đó thì hiện đại. Và hiện tại đá vằn khăn được trang bị đường băng, hệ thống radar và tên lửa đặt đôi khổng.

Tin châu Âu, Liên hiệp châu Âu quy định siết chặt nhập cư bắt đầu có hiệu lực. Thưa quý vị, sau 11 năm kể từ cuộc khủng hoảng di dân do làn sóng người tị nạn Syria và sau nhiều năm thương lượng căng thẳng giữa các thành viên Liên hiệp châu Âu, thì Hiệp ước tị nạn và di dân bắt đầu có hiệu lực từ hôm 12 tháng 6, tức là hôm qua. Văn bản này siết chặt kiểm soát nhập cư, gia tăng cơ chế chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người di cư giữa các nước Liên Âu. Từ Brussels, thông tín viên cho biết thêm thông tin như sau. Từ nay cho đến cuối năm, 21.000 người xin tị nạn sẽ phải được phân bổ trong 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu. Nếu từ chối tiếp nhận, thì các quốc gia bướng bỉnh từ chối sẽ phải đóng góp vào quỹ đoàn kết khoản tiền 20.000 euro cho mỗi trường hợp bị từ chối. Nghị sĩ châu Âu thuộc đảng của Thủ tướng Ý đã tham gia xây dựng danh sách các quốc gia được xem là an toàn mà công dân của họ sẽ ít có khả năng được chấp nhận quy chế tị nạn. Ông cho biết như sau. Chính sách mở cửa đã không đạt được mục tiêu mà nó đề ra, tức là giúp những người rời bỏ quê hương có cơ hội thăng tiến xã hội, có viễn cảnh sống và tương lai tốt đẹp hơn. Ngược lại, chính sách này thường đẩy họ vào cảnh nghèo đói về văn hóa, nghèo đói kinh tế và đôi khi thậm chí rơi vào phạm tội. Nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội Đức, người đã tham gia xây dựng cơ chế sàng lọc được tiến hành trong vòng 48 giờ sau khi người di cư đặt chân đến châu Âu. Vị nghị sĩ này cho biết như sau. Những người thực sự xin tị nạn là ai? Ai là người có thể đã bị mất giấy tờ? Ai là những người chỉ đơn giản muốn đến đây vì tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn và mong muốn được làm việc? Điều rất quan trọng là phải xác định được điều đó ngay từ những bước đầu tiên của quy trình. Tuy nhiên, nhiều quốc gia hiện vẫn chưa thực sự sẵn sàng áp dụng việc siết chặt các thủ tục này.

Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM do Nguyễn Long phụ trách. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 và chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Vừa rồi là tin thế giới và tiếp theo đây là một số tin có liên quan đến Việt Nam. Người Trung Quốc tràn từ Campuchia qua Việt Nam lừa đảo. Thưa quý vị, theo bản tin thì khi lực lượng công an tại Thành Hồ ập vào khách sạn The Emerald ở phường Bình Dương vào ngày 8 tháng 6 vừa qua thì có 83 người Trung Quốc đang làm việc trái phép. Phần lớn những người này theo cơ quan điều tra thì đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Đáng nói hơn là họ sử dụng khách sạn thuê trọn gói này để thiết lập đại bản doanh, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người dân tại Trung Quốc.

Các hình ảnh từ video do công an thành phố cung cấp cho thấy một số tài liệu viết bằng tiếng Trung Quốc được cho là các kịch bản lừa đảo mà nhóm này đã sử dụng ở Campuchia. Động thái này của công an thành phố nằm trong chiến dịch cao điểm 45 ngày, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6, nhằm xử lý các nhóm tội phạm từ ma túy, hình sự, kinh tế, gian lận thương mại cho đến tội phạm công nghệ cao. Theo đó, tính đến ngày 12 tháng 6, thì công an đã kiểm tra 420 cơ sở lưu trú và phát giác gần 300 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc, lừa đảo trên mạng. Đây không phải là vụ duy nhất và cũng chưa phải là vụ lớn nhất. Trước đó, theo tờ Tuổi Trẻ trong nước, thì vào ngày 21 tháng 5, công an thành phố đã phát giác một nhóm 85 người Trung Quốc thuê khách sạn cũng với mục đích tương tự.

Một tin khác là chính thức đóng cửa 8 cơ quan báo chí ở Thành Hồ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới đây, chính quyền Thành Hồ sẽ chính thức vận hành cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tại Thành Hồ. Đây là tổ chức trực thuộc thành ủy được xây dựng theo định hướng cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Để hình thành tổ chức mới này thì thành phố sẽ tiến hành giải thể và cơ cấu lại 11 cơ quan báo chí hiện tại. Để nói rõ hơn thì 3 đơn vị được tổ chức lại và tiếp tục hoạt động là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ và đài phát thanh và truyền hình Thành Hồ. 8 cơ quan báo chí chính thức chấm dứt hoạt động kể từ ngày 30 tháng 6 tới đây, gồm 3 tờ báo, trong đó có báo Người Lao Động, báo Phụ Nữ Thành Hồ, báo Pháp Luật Thành Phố, và 8 tờ tạp chí gồm có tạp chí Giáo Dục Thành Phố, tạp chí Du Lịch Thành Phố, tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, tạp chí Kinh Tế Sài Gòn và tạp chí Khoa Học Phổ Thông. Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền chính trị cùng các chuyên đề chuyên sâu như là kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, khoa học, đồng thời tiếp nhận phần nội dung từ các cơ quan báo chí bị giải thể. Còn báo điện tử Tuổi Trẻ phụ trách phát triển sản phẩm báo chí điện tử và các loại hình báo chí truyền thông số. Các đài HTV thì duy trì việc sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh truyền hình. Bên cạnh 3 cơ quan báo chí nòng cốt nói trên, thì tổ chức mới sẽ tích hợp thêm Trung tâm Đào tạo và Truyền thông nhằm phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức sự kiện và các hoạt động truyền thông khác.

Và tin về một tin cuối về tin Việt Nam thì Vingroup tăng tốc xây sân vận động gọi là lớn nhất thế giới. Vâng, không lầm đâu quý vị, được mệnh danh là sân vận động lớn nhất thế giới, bất chấp sự nghi ngờ về nhu cầu. Tập đoàn Vingroup đang đẩy nhanh gọi là tiến độ xây dựng sân vận động quy mô với sức chứa 135.000 chỗ ngồi tại Hà Nội. Công trình mà doanh nghiệp này cho biết sẽ trở thành sân đấu lớn nhất thế giới, trích dẫn theo nguồn tin của hãng tin Reuters. Hàng ngàn công nhân đang làm việc hối hả tại đại công trường cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 cây số về phía nam, nhằm đưa dự án vào vận hành vào tháng 7 năm 2027 tới đây, tức là sớm hơn khoảng một năm so với kế hoạch công bố hồi cuối năm ngoái. Dự án mang tên Sân Vận Động Hùng Vương, trước đó được biết đến với tên gọi là Sân Vận Động Trống Đồng, lấy cảm hứng thiết kế từ biểu tượng văn hóa truyền thống của Việt Nam. Công trình này dự kiến có sức chứa thuộc nhóm lớn nhất toàn cầu, được trang bị mái che khổng lồ có thể đóng mở hoàn toàn, phục vụ cả thể thao lẫn các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn. Vingroup còn cho biết sân vận động được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, hướng đến khả năng đăng cai các giải đấu quốc tế, chương trình biểu diễn âm nhạc và sự kiện đại chúng trong tương lai. Trên website chính thức thì Vingroup mô tả công trình này được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA, có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới, là sân vận động độc đáo nhất hành tinh. Đó là lời tuyên bố của Vingroup. Một số điểm nổi bật khác thì vẫn theo Vingroup thì sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong vòng từ 6 cho đến 10 giờ. Có ghế thông minh kết nối 5G, kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực. Thu và tái chế nước, tiết kiệm 70% nước sạch, chống hấp thụ nhiệt và tia UV, thông gió tự nhiên, giảm cho năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn, có khu vực VVIP. Chúng ta được nghe là khu vực VIP, nhưng mà ở đây Việt Nam được gọi là Double VIP, có nghĩa là Very Very Important Important Person. Đã gọi là Important Person mà có thêm là bố của Important Person, thưa quý vị. Được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại. Tuy nhiên, quy mô của dự án này cũng làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả khai thác thực tế.

Trước khi kết thúc bản tin thì có một tin về World Cup đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Bản tin này không nói về các trận bóng đá, nhưng nói rằng Iran thắng kiện thị thực cho 4 thành viên, nhưng 11 người khác vẫn bị cấm vào Hoa Kỳ. 4 thành viên trong đoàn tham dự World Cup của Iran đã thắng kiện sau khi đơn xin thị thực vào Mỹ của họ bị từ chối trước đó. Tuy nhiên, 11 thành viên khác trong đoàn sẽ không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ khi mà đội tuyển của họ thi đấu tại đây. Tuần trước, Iran đã cáo buộc Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực cho các thành viên thiết yếu thuộc ban huấn luyện và hậu cần của đội tuyển quốc gia. Động thái này diễn ra sau khi giới chức ở Washington tuyên bố các cầu thủ Iran đã được phép nhập cảnh vào nước này để tham dự giải đấu. Iran cũng đã chuyển đại bản doanh của họ sang Mexico do những lo ngại bắt nguồn từ việc quốc gia Hoa Kỳ đang trong tình trạng. Xin lỗi quý vị, do lo ngại bắt nguồn từ việc quốc gia này, tức là quốc gia của chính họ là Iran, đang trong tình trạng chiến tranh với Hoa Kỳ. Trong số 15 thành viên đoàn bóng đá của Iran ban đầu bị từ chối cấp thị thực vào Hoa Kỳ, thì có 10 người đã nộp đơn xin lại sau khi đến Mexico. Kết quả vừa được tiết lộ cho thấy có 4 trường hợp kháng cáo thành công. Những người được cấp thị thực bao gồm một chuyên viên phân tích thuộc ban kỹ thuật của đội và 2 quan chức thuộc bộ phận quốc tế của Liên đoàn bóng đá. 6 người còn lại tiếp tục bị từ chối. Nhóm này bao gồm chủ tịch Liên đoàn bóng đá của Iran, một phó chủ tịch liên đoàn, 2 quản lý của đội chịu trách nhiệm vận hành hàng ngày, 1 cán bộ truyền thông và 1 cán bộ an ninh. Ngoài ra, 1 cán bộ truyền thông thứ 2 đã quyết định không nộp đơn lại sau lần bị từ chối đầu tiên. Iran sẽ gặp New Zealand vào ngày 15 tháng 6 tới đây tại Los Angeles trong trận mở màn của họ tại giải World Cup. Giải đấu năm nay do Canada, Mexico và Hoa Kỳ đồng tổ chức đăng cai. Đội tuyển của Iran sau đó sẽ trở lại Los Angeles để gặp Bỉ vào ngày 21 tháng 6 trước khi gặp Ai Cập tại Seattle vào ngày 26 tháng 6. Nhắc lại hồi đầu tuần, số lượng vé xem vòng bảng World Cup phân bổ cho cổ động viên nước này đã bị các quan chức Hoa Kỳ hủy bỏ, mặc dù FIFA khẳng định họ đang nỗ lực để tối đa hóa cơ hội cho các cổ động viên Iran đến sân theo dõi các trận đấu.

Vừa rồi là bản tin thời sự trong ngày, và tiếp theo đây là phần thông báo cộng đồng. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mới nhận được qua email hai thông báo do Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria gửi qua email với tin nhắn là tin thông báo khẩn, nên là chúng tôi đọc ngay cho quý vị. Trước hết là thông báo về tham dự lễ tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam sẽ được vào tổ chức vào ngày Chủ nhật tới đây, ngày 21 tháng 6 năm 2025. Kính thưa quý vị, nhân tuần lễ tị nạn 2026, Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại Victoria trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự lễ tưởng niệm thuyền nhân được tổ chức như sau. Thời gian vào lúc 11 giờ sáng, Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2026, địa điểm tại Tượng Đài Thuyền Nhân, địa chỉ tại Jensen Reserve Park, ở đường Fansworth Avenue, Footscray. Xin nhắc lại, thời gian 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026 tại Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam, địa điểm tại Jensen Reserve Park, đường Fansworth Avenue, Footscray. Đây trước hết là dịp để chúng ta thành kính tưởng niệm hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả trong hành trình vượt thoát cộng sản, liều chết đi tìm hai chữ tự do. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau nhắc nhở và nhắc nhở cho con cháu của chúng ta về cái giá quá đắt mà bao nhiêu đồng bào đã phải trả để có được tự do hôm nay. Để từ đó mỗi người chúng ta thêm trân quý những gì đang có, cùng chung một bàn tay góp sức xây dựng và phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh hơn. Sau lễ tưởng niệm, xin mời quý vị về lại trung tâm sinh hoạt cộng đồng, ăn trưa và tham dự buổi ra mắt của hai liên danh tranh cử ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2030, bắt đầu từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều cùng ngày. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng hiện diện. Thay mặt Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria, Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch, đã ký.

Tiếp theo phần thông báo cộng đồng thì là thông báo số 6 của ban tổ chức bầu cử. Cộng đồng người Việt tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030. Về buổi tiếp xúc của các liên danh ứng cử với đồng hương, ban tổ chức bầu cử trân trọng thông báo tới quý hội đoàn và toàn thể đồng hương cư ngụ trong tiểu bang Victoria. Cuộc tiếp xúc của hai liên danh ứng cử ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030 với đồng hương sẽ được tổ chức vào ngày giờ và địa điểm như sau: từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, địa điểm tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng số 90 Knight Avenue, Sunshine North. Kính mời quý đồng hương hưởng ứng tham dự. Xin nhắc lại thời giờ và địa điểm. Cuộc tiếp xúc của hai liên danh ứng cử vào Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030 với quý đồng hương sẽ được tổ chức vào ngày giờ và địa điểm như sau: từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng số 90 Knight Avenue, Sunshine North. Kính mời quý đồng hương hưởng ứng tham dự. Melbourne ngày 12 tháng 6 năm 2026, thay mặt trưởng ban tổ chức bầu cử Đặng Văn Đạt.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thời sự trong cũng như là phần dự báo thời tiết, phần thông báo cộng đồng. Tiếp theo đây là phần dự báo thời tiết cho Melbourne và những vùng phụ cận. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ hai có thể có mưa, trời có nhiều mây. Và buổi sáng sớm thì có thể là có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất từ 5 độ và cao nhất đến 17 độ C. Sang ngày thứ ba có thể có mưa hầu hết vào buổi sáng. Nhiệt độ thấp nhất 13, cao nhất 19. Thứ tư, trời có mây từng vùng và cũng có thể có mưa. Nhiệt độ thấp nhất 14, cao nhất 20. Và cuối cùng dự báo thời tiết cho ngày thứ năm, trời nhiều mây và có mưa. Nhiệt độ thấp nhất 15 và cao nhất 19.

Quý vị thính giả thân mến, nhân tiện đây qua phần thông báo là Chủ nhật tới đây chúng ta có hai cái sự kiện quan trọng. Đó là Chủ nhật tới đây vào ngày 21 tháng 6 đó, năm 2025. Nguyễn Long xin thưa quý vị một lần nữa để quý vị nào chưa kịp ghi xuống thì chúng ta ghi lại hai sự kiện rất quan trọng. Là buổi sáng ngày Chủ nhật tới đây, ngày 21 tháng 6 thì có cái buổi thắp nến tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam từ 11 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày 21 tháng 6, địa điểm tại tượng đài thuyền nhân, địa chỉ là tại Jensen Reserve Park ở đường Fansworth Avenue, First Rank. Theo như thông báo thì sau đó thì mời quý đồng hương quay về đền thờ Quốc Tổ, tức là trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở số 90 Knight Avenue, Sunshine North để ăn trưa và ở lại tham dự buổi ra mắt hai liên danh trong cuộc bầu cử vào cuối tháng này, được tổ chức từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều cùng ngày. Chính vì lý do đó cho nên là ban phát thanh chúng tôi có lẽ cũng sẽ không có thời gian để mà on air chương trình phát thanh vào Chủ nhật tới. Chúng tôi cũng sẽ có quyết định chính thức và đăng trên trang Facebook của ban phát thanh Viễn Xứ. Tuy nhiên, Nguyễn Long nghĩ là có lẽ là ban phát thanh chúng tôi sẽ có mặt làm phóng sự trong cái buổi ra mắt hai liên danh trong cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ 2026-2030. Cho nên là có thể chúng ta sẽ không có chương trình phát thanh. Tuy nhiên, nếu có thể thu xếp được thì chúng tôi cũng sẽ đến với quý vị với một cái thời gian ngắn khoảng một tiếng thôi. Nếu như có những thông báo mới thì chúng tôi cũng sẽ có mặt ở trên studio của đài ở Werribee để thực hiện một thời gian ngắn trước khi chúng tôi quay về đền thờ Quốc Tổ để làm phóng sự và tham dự buổi ra mắt. Nhân tiện đây nên xin phép được thông báo với quý vị như vậy.

Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp tục kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài nhạc phẩm trước khi chúng ta có tiếp tục khác. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Hãy Yêu Lại Từ Đầu của Nguyên Trung với tiếng hát Thùy Dương và Góc Phố Rêu Xanh của Nhật Trung với tiếng hát Hoàng Nam sau đây.

Quý vị vừa cùng thưởng thức nhạc phẩm Hãy Cứ Là Tình Nhân của nhạc sĩ Tú Minh qua tiếng hát của Ý Lan. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Nẻo Đường Quê Hương với Minh Giang.

Quý thính giả thân mến, nói đến quê hương Việt Nam, thế giới bên ngoài thường nghĩ đến cuộc chiến tranh kéo dài trong suốt mấy chục năm qua, gây bao tang thương chết chóc cho nhiều phía. Thật ra, ngoài cái vẻ tàn bạo của chiến tranh, người ta hầu như quên đi hay hầu như không nhìn thấy một Việt Nam đích thực với bao dáng vẻ dịu dàng, đáng yêu của thiên nhiên, văn hóa, con người qua những đoạn đường dài lịch sử. Trong chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương và mỗi kỳ, chúng tôi xin được lần lượt gợi lại cùng quý thính giả những hình ảnh thương yêu, những di tích đậm đà về ba miền Nam Trung Bắc quê hương ta.

Thưa quý thính giả thân mến, tiếp nối chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương qua những vùng phụ cận Hà Nội. Hôm nay chúng ta hãy tìm đến một vùng đất quen thuộc của miền Bắc Việt Nam, đó là Bắc Giang.

Bắc Giang là tỉnh lỵ của tỉnh Hà Bắc, nối với Hà Nội bằng quốc lộ 1A qua thị trấn Bắc Kinh. Bắc Giang nằm cách Hà Nội 51 cây số về phía đông bắc và thị trấn Bắc Ninh cách Hà Nội 31 cây số. Địa thế Bắc Giang gồm những thung lũng nằm giữa những sườn núi cao lớn phì nhiêu. Tỉnh Bắc Giang nằm trong khu vực sông Thái Bình, phía bắc giáp Lạng Sơn, phía đông giáp Quảng Yên, phía nam giáp Bắc Ninh và Hải Dương. Hai dòng sông là sông Lục Nam và sông Cầu đã là hai con sông quan trọng của vùng này. Sông Lục Nam được bắt nguồn từ khu núi rừng Quảng Yên, chảy qua Bắc Giang cả gần 100 cây số, là nơi đã bồi đắp phù sa cho những cánh đồng Bảo Đại và Lục Nam và đã có những sự qua lại của thuyền bè tấp nập dễ dàng. Sông Cầu nằm giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh về phía tây. Vào năm 1908, Bắc Giang đã được xây dựng một hệ thống dẫn thủy nhập điền trong việc cày cấy của người dân địa phương. Những con sông lớn của Bắc Giang đều đổ vào sông Thái Bình.

Tìm về lịch sử của Bắc Giang. Đất này xưa kia thuộc bộ Vũ Ninh, là một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Thời vua Lê Thánh Tông gọi là Kinh Bắc, đời Tiền Lê gọi là Giang Bắc, và đời Trần gọi là Bắc Giang. Khi xưa, tỉnh Bắc Giang đã có những cuộc nổi dậy của đồng bào chống thực dân Pháp. Sách sử chép rằng năm 1884, quân ta đã vây giặc trên núi không một lối thoát, cuối cùng chúng phải mở đường máu. Cũng trong năm này, quân Pháp đem binh lính chiếm đồn kép, gặp phải sự chống trả của nghĩa quân đã gây tổn thất nặng nề cho sĩ quan và binh lính. Năm 1885, phong trào Cần Vương lan rộng với sự tiếp tay của người dân. Ông Nguyễn Thiện Thuật đã lập các chiến khu từ Hưng Yên đến Phủ Lạng Thương, Bắc Ninh, Quảng Yên và Lục Nam. Năm 1887, có sự lãnh đạo của Hoàng Hoa Thám với những trận đánh Bình Giả, Bảo Đài và chiến khu Yên Thế đã gây xáo trộn cho giặc Pháp ròng rã trong nhiều năm. Thực dân Pháp nhiều lần dùng thủ đoạn để ám sát nhưng đều thất bại. Năm 1903, ông Hoàng Hoa Thám và Phan Bội Châu đã gặp nhau qua việc cứu nước. Cả gia đình nhà họ Thám đều tham gia. Hai người con đã tử trận, người vợ của ông đã bị giặc Pháp bắt đưa đi đày. Trên đoạn đường đó, bà đã cắn lưỡi tự vẫn. Còn ông Hoàng Hoa Thám đã hy sinh sau đó vào năm 1913. Bắc Giang cũng còn ghi lại cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng vào năm 1930. Tại Phủ Lạng Thương, có hai chị em là Nguyễn Thị Giang và Nguyễn Thị Bắc đã tranh đấu với thực dân đến oanh liệt, mà người đời thường nhắc đến với cái tên gọi gần gũi là Cô Bắc, Cô Giang.

tại tỉnh Hà Bắc, hiện vẫn còn một số các sắc dân thiểu số như người Tày, gồm người Thổ, Phen, người Nùng, gồm Nùng An, Nùng Chao Phan Sinh, Quy Rinh, người Giao, gồm Đại Bản, Tiểu Bản, Sơn Dầu, Giao Tiền, và người San Diêu, gồm San Giao, Chai. Tại tỉnh Hà Bắc, phong cảnh đẹp trữ tình với những ngọn núi hùng vĩ như tại vùng Yên Thế. Đến đèo Quan, người ta có thể nhìn thấy rõ toàn vùng với sông Lục Nam, Phất Lộc, Bắc Ninh và Phả Lại cùng với những thung lũng rất nên thơ. Bên cạnh những thắng cảnh của Bắc Giang, người ta còn chú ý đến một số những di tích lịch sử còn lại như Văn Miếu ở Đông Khê, có thành cổ nhà Mạc được xây từ thế kỷ thứ 16. Tại làng Thủ Sơn là quê quán của Hoàng Sầm. Năm 20 tuổi, nhà nghèo chưa từng biết chữ, nhưng ông đã cố gắng học vì si mê người con gái đẹp của Thượng Thư Nguyễn Hoãn Địch, nên người học trò nghèo đã đèn sách trong 3 năm và đã đỗ đầu thi hương, rồi thi hội, rồi thi đình. Ông đỗ thám hoa vào lúc 27 tuổi. Ông đã kết hôn với người con gái nhà họ Nguyễn sau đó và làm đến chức Thượng Thư. Ông đã từng giúp đỡ nhiều học sinh nghèo đến đỗ đạt thành tài giúp nước.

Quý thính giả thân mến, chúng tôi vừa cùng với quý vị đi tìm những nẻo đường quê hương và đã dừng lại ở Bắc Giang, một địa danh hiền hòa thuộc tỉnh Hà Bắc. Những nẻo đường quê hương sẽ được tiếp nối và kể tới.

Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục Những Nẻo Đường Quê Hương do Minh Giang phụ trách đã tạm dừng nơi đây và kính mời quý vị sẽ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Và tiếp tục chương trình sẽ là một nhạc phẩm, xin lỗi quý vị, nhạc phẩm có tựa đề Dẫu Có Muộn Màng của Quốc An và Kỳ với tiếng hát của Kỳ Phương Uyên, và nhạc phẩm kế tiếp Giọt Sương Khuya được trích trong CD của Vũ Khanh. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Vâng, thưa quý vị thính giả, như đã thưởng thức mục dành cho các vị cao niên, địa chỉ email là nguyenlong889fm@yahoo.com.au. Và như đã thưa, theo lời yêu cầu của một số quý vị cao niên là muốn được chúng tôi dành một thời lượng nhất định nào đó cho tiết mục cao niên, Nguyễn Long và Thiên Thư đã mở một tiết mục cao niên. Ước mong là quý vị cao niên khi nghe, nếu như

0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ là lúc mà chúng ta dừng bước giang hồ.
1: Đúng như thế.
0: Quý vị cảm nhận.
1: Đúng như vậy, bởi vì khi mà còn trẻ thì dĩ nhiên là chúng ta phải buôn ba hết chỗ này đến nơi khác để mà mưu cầu cho cái cuộc sống của mình qua những công việc, phải đi chỗ này chỗ khác vân vân. Đặc biệt là quý vị cao niên mà sống ở đây, Nguyễn Long tin rằng trước năm 75 thì cũng ít nhiều, đa số cũng phải là có gắn liền với đời lính nữa trên bốn vùng chiến thuật. Mà bây giờ đi khi mà đến tuổi về già, tuổi về chiều đó, hay là tuổi chớm già đó, thì đúng như cái tựa đề bài hát chị Đinh Thư chọn rất là có ý nghĩa. Long cảm ơn chị Đinh Thư rất nhiều.
0: Và nhạc phẩm này của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Thưa quý thính giả, có nhiều người gọi cái tuổi về chiều lúc này là lúc mà hai cụ ông và cụ bà sẽ có một cái tổ trống. Tổ trống có nghĩa là không còn con cái phải lo lắng cơm nước chợ búa quần áo học hành, nhưng mà là lúc mà hai người chỉ có lo cho nhau thôi, và cái tổ này chỉ có hai người thôi, cho nên nó trống là vì không có con cái bận bịu chung quanh, có phải không quý vị?
1: Đúng như thế. Xin nhắc lại là hôm nay là tiết mục dành cho quý vị cao niên, được tạm gọi là tiết mục cao niên, gửi quý vị một số những buổi mẫu chuyện vui và một số những kiến thức khoa học đặc biệt về y tế. Thì trong đó có một câu mà Nguyễn Long tâm đắc nhất, đó là khuyên quý cụ đó. Quý cụ là gồm có ông và cụ bà nữa, là đến khi mà chúng ta đến tuổi về chiều rồi đó, thì chúng ta hay bị mất trí nhớ, bị đãng trí, rồi bị căn bệnh hiểm nghèo Alzheimer. Thế nhưng mà qua cái kiến thức khoa y học đó, thì chúng ta phải phân biệt rõ ràng là cái bệnh Alzheimer và cái bệnh mất trí nhớ, hai bệnh này là hoàn toàn khác nhau, không phải là giống nhau. Tuy rằng triệu chứng của bệnh Alzheimer là nó cũng là một cái nguyên nhân đưa đến cái chứng gọi là mất trí nhớ, còn cái vị bị đãng trí, bị mất trí nhớ chưa hẳn đã là bị Alzheimer. Và có một cái câu chia sẻ với quý vị mà Nguyễn Long rất là yêu thích, đó là đừng ngồi ở trong nhà để nhìn qua cửa sổ rồi thấy mùa xuân bay qua một cách lãng phí, mà hãy bước ra ngoài cửa sổ, chúng ta hãy tận hưởng cái mùa xuân đó còn hơn là ngồi trong nhà để chỉ ngậm ngùi nhìn qua cửa sổ thấy mùa xuân đi qua, phải không chị Đinh Thư?
0: Hoặc là chỉ có đừng có ngồi mà chúng ta hãy cùng nhìn về một hướng để thưởng thức không gian, để thưởng thức khung cảnh, để đi đây đó với nhau nữa.
1: Đúng như vậy, mà chị Đinh Thư cũng đắc ý nhất một cái câu, đó là lúc ăn cơm đó thì đừng có nhìn vào tivi mà hãy nhìn nhau để ăn cơm, thì chúng ta thưởng thức một cái món ăn với nhau, có phải không? Thêm một điều, một trong những biện pháp mà chúng ta có thể để giảm đi cái chứng gọi là mất trí nhớ đó, có nhiều cái biện pháp. Một là học khiêu vũ.
0: Chúng ta có thể học hỏi những cái gì mà chúng ta yêu thích mà thời trẻ chúng ta không có điều kiện để chúng ta học, giống như là Nguyễn Long vừa nhắc là học khiêu vũ, hoặc là chúng ta có thể học nhạc, học đàn. Thiên Thư cũng được biết là về cái tuổi về chiều, nhưng mà cũng có rất là nhiều cụ ông cụ bà cũng mân mê để mà học nắn nót và những cái phím đàn như là guitar hoặc là piano, rất là dễ thương.
1: Đúng như thế. Đừng ngại con cháu hay là bạn bè chê cười là ôi giời ơi, đến
0: vậy
1: tuổi này rồi mà còn đi học đàn cái gì. Thực ra không phải mục đích là để biết sử dụng nhạc cụ, nhưng mà đó là một mục đích chúng ta giải trí và để giúp cho chúng ta luyện trí nhớ. Đúng như thế. Rồi tập viết, không phải là học viết chữ. Dĩ nhiên là quý vị đã biết viết rồi. Ở đây viết là tập viết văn, viết truyện, viết thơ, sáng tác, rồi gửi về cho Nguyễn Long. Nguyễn Long và Thiên Thư sẽ chia sẻ.
0: Rất là mong, thưa quý vị.
1: Vâng, bây giờ quay trở lại đề tài dành cho tiết mục cao niên ngày hôm nay. Nguyễn Long cũng đã nhận được một số những câu chuyện ngắn vui để mà chúng ta cùng vui với nhau, có phải không quý vị? Nguyễn Long và Thiên Thư sẽ kể cho quý vị nghe một vài những câu chuyện ngắn trước khi chúng ta đến một cái đề tài khác cũng liên quan về vấn đề sức khỏe. Thiết tưởng là khi tuổi già, điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, có phải không quý vị?
0: Thiên Thư có sưu tầm được vài câu chuyện rất là ngắn và ý nhị, Nguyễn Long.
1: Vâng, như vậy thì mời quý vị, quý cụ, quý ông, quý bà chúng ta cùng ngồi thật là thoải mái, không cần phải xích beo đâu. Nếu có cười thì cứ dựa vào ghế mà cười thôi nhá.
0: Câu chuyện đầu tiên mà Thiên Thư đã tuyển chọn để gửi tới quý vị hôm nay có tựa đề là Lỗi tại bà. Và một trong những câu chuyện này đều được gửi tới từ những quý vị thính giả đã gửi về cho email của Thiên Thư trong thời gian vừa qua, mà hôm nay Thiên Thư mới có dịp để cùng chia sẻ với quý vị. Có một cặp vợ chồng già trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh vì họ ăn uống rất là điều độ và tập thể dục cũng rất là thường xuyên. không may hai

0: qua đời do một tai nạn xe. Cả hai lên thiên đàng và được Thánh Phêrô đón tiếp nồng hậu. Thánh Phêrô đưa hai người đi tham quan nhà bếp, hồ bơi, phòng tắm hơi,
1: sân chơi tennis.
0: Lóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà, cụ ông mới hỏi Thánh Phêrô:
1: "Chúng tôi có phải trả tiền mấy cái dịch vụ này không?"
0: Thánh Phêrô trả lời:
1: "Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà."
0: Đến giờ ăn, Thánh Phêrô đưa hai cụ đến bàn bày thức ăn linh đình. Cụ ông mới hỏi:
1: "Tất cả mấy cái món ăn này có phải là đều miễn phí không?"
0: Thánh Phêrô trả lời:
1: "Tất nhiên. Vậy chúng tôi có thể ăn tùy thích, không có phải lo ngại dư mỡ, dư đường, dư cholesterol hả?" "Không không, tôi đã bảo là cụ là đang ở trên thiên đàng, cụ có thể ăn uống no say tùy thích mà không sợ béo phì, không có bị tiểu đường hay là nhồi máu cơ tim đâu."
0: Bỗng mặt của ông cụ trở nên đỏ gay. Ông quay sang bà vợ quát to:
1: "Tất cả là do lỗi của bà đó. Nếu mà bà không có ép tôi ăn uống kiêng cử với là tập thể dục thì tôi đã lên đây sớm hơn tới 10 năm lần nữa." Quý vị có thấy nội dung của câu chuyện rất là ngắn. Ông thì ông đổ thừa lỗi tại bà là bởi vì lên trên thiên đàng sung sướng quá, có phòng tắm hơi, có nhà bếp, có sân chơi tennis, rồi ăn uống tùy thích, toàn là của ngon vật lạ mà không phải kiêng cữ, không có sợ bị cholesterol, không có sợ bị tiểu đường, vân vân. Nên ông cụ thì cũng rất là lo lắng hỏi lại Thánh Phêrô là có phải kiêng cữ hay không. Thánh Phêrô cho biết rằng ở trên thiên đàng rồi, ăn uống thoải mái tùy thích, không phải lo gì cả. Ông liền quay sang mắng bà: "Lỗi tại bà, nếu mà bà không có ép tôi mà kiêng cữ thì tôi lên đây sớm hơn 10 năm rồi." Không biết là cụ ông cụ bà đang ngồi nhà nghe câu chuyện này, cho phép Nguyễn Long xin can là cụ ông đừng có quay sang cụ bà để rồi nói lỗi tại bà nữa nhé.
0: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện về sức khỏe. Một bà vợ chăm sóc chồng bị ốm nặng, bà ta mới sụt sôi hỏi: Anh thấy trong người như thế nào vậy?" Chồng thều thào:
1: "Mấy hôm nay em bớt nói, cho nên cái thần kinh của anh nó ổn định rồi, nó đỡ co giật rất là nhiều đó mà." Nhưng mà chị Liên Thư nghĩ sao về cái câu đàm thoại này? Cụ ông thì trả lời với cụ bà là mấy hôm nay là vì bà bớt nói cho nên là thần kinh cụ ông nó đỡ bị co giật. Ý ông nói là bà nói nhiều đó phải không?
0: Người ta hay nói là đàn bà nói nhiều cho nên là ông bị thần kinh nhức đầu cũng là vì bà mà thôi.
1: Cái này sao Long thấy nghe nó quen quen. Nếu như mà quý vị ông cụ bà nhà nghe những cái câu chuyện vui này đó, mà Nguyễn Long tin rằng là qua cái cuộc sống và nhiều kinh nghiệm của quý cụ, Nguyễn Long tin là sẽ có rất là nhiều những kinh nghiệm thú vị và khôi hài. Nguyễn Long rất là mong cái tiết mục này Long và Thiên Thư cùng thực hiện đó, mục đích là mang đến cho quý cụ, quý ông, quý bà những giây phút cuối tuần thư giãn, có niềm vui qua cái tiếng cười với những mẩu chuyện ý nhị. Xin bảo mặc là chúng cháu không có ý gì là mang những câu chuyện này là để cái cớ cho quý ông chê quý bà hoặc là ngược lại nhé.
0: Không, nhưng mà Thiên Thư thấy như vậy, khi mà còn trẻ hoặc là mới yêu nhau đó thì cầm cái điện thoại lên là chỉ có muốn nghe tiếng nói của nhau thôi.
1: Nói cả ngày không chán.
0: Vâng, đúng vậy. Nhưng khi mà lớn tuổi thì có lẽ là thay đổi một chút xíu về tâm tính, phải không nào? Có những giây phút mà người ta cũng muốn được thưởng thức âm nhạc, hoặc là thưởng thức cái không gian, hoặc là thưởng thức một cái khung cảnh đẹp ở bên ngoài. Thì những lúc đó chúng ta cũng có cần vài giây phút im lặng, giống như trong câu chuyện này. Thưa quý thính giả, một nhà báo mới phỏng vấn:
1: "Xin ông cho biết bí quyết đơn giản để có một tuổi thọ cao, thưa ông."
0: Nhà nghiên cứu này, đặc biệt là nghiên cứu về tuổi già, mới trả lời:
1: "Có gì đâu, anh chỉ cần nhớ lộn ngày tháng năm sinh là được hà." Thật câu chuyện này tôi thấy gì? Ở bên Úc này đó, người ta có một cái điều tế nhị là tránh hỏi tuổi, có phải không? Khi mà hỏi tuổi của một người khác, đó là một cái điều mất lịch sự, nhất là đối với quý cô, quý bà. Cho nên là một nhà báo phỏng vấn một cụ ông là cho biết một cái bí quyết đơn giản để có một cái tuổi thọ cao. Thì nhà nghiên cứu này trả lời một cách rất là dễ thương và ý nhị, có gì đâu.
0: Và tránh để trả lời luôn.
1: Anh chỉ cần nhớ lộn ngày tháng năm sinh là được. Ví dụ như năm nay 90
0: hay
1: tuổi.
0: Quên hay lãng trí hoặc là...
1: Năm nay 90 tuổi mình không còn nhớ ngày tháng của mình nữa đi thì không biết bao nhiêu tuổi, thế mà khỏi trả lời luôn. Cảm ơn chị Tiến Thư đã có một sưu tầm với những câu chuyện rất là ngắn. Và bây giờ quay trở lại một vài cái sưu tầm khác cũng về sức khỏe. Mời quý vị cùng chia sẻ một cái bài viết của tác giả qua email gửi cho chúng tôi.
0: Tác giả có tên là NSC, nhưng mà được gửi tới bởi vị thính giả có tên là Vũ Văn Trương
1: vâng.
0: Ở Melbourne.
1: Bài viết tựa đề là Sức khỏe, dạ ơi chào mi. Sau đây

0: Thưa quý vị, tất cả chúng ta người trước kẻ sau, rồi ai cũng phải già, làm sao tránh được? Đã có sinh là có lão, một giai đoạn tất yếu của cuộc sống. Nếu ngày đầu tiên mình sinh ra mà đã biết nghe, biết nói, thì nếu có ai bảo rằng mỗi ngày mình lớn lên là một ngày mình sẽ già đi và tiến dần về cõi chết, chắc chắn là mình đã không tin.
1: Thật sự mà nói thì cũng có người tuy tuổi già còn thấp, nhưng trong cách suy nghĩ hay ứng xử, xem ra đã có những phản ảnh của những người già, người ta bảo là già trước tuổi đó. Có những phản ứng chậm chạp, nói năng lầm cầm, xoay trở vụng về, để đâu thì quên đó, còn đi lại như là người chỉ còn nửa bầu sinh khí thôi. Lại cũng có người tuy tuổi đã cao, nhưng lúc nào cũng mau mắn, nhanh nhẹn, nói năng mạch lạc, đầu óc minh mẫn, ưa thích những sinh hoạt ngoài trời như tắm biển, chơi thể thao, sẵn sàng tham gia các buổi họp mặt với bạn bè, bao giờ cũng xuất sắc, vui vẻ, lạc quan, biết sống trọn vẹn với thời gian hiện tại thay vì bận bịu lo toan cho việc tương lai, vân vân.
0: Tục ngữ của người Anh có một cái câu như thế này nè: A man is as old as his feels, and a woman as old as his looks. Có nghĩa là cái già của người đàn ông ấy, thì tùy thuộc vào cảm nghĩ của chính anh ta. Còn đối với phụ nữ đó, nếu dung nhan vẫn tươi tắn mặn mà thì già trẻ cũng thế thôi. Tụ chung già hay không là tùy ở cái đầu của mình. Nếu mình ngồi lại với nhau và hỏi nhau là bạn thấy mình già từ lúc nào, thì chắc chắn là mỗi người sẽ trả lời một cách không giống ai. Gần đây trong bài viết Tính tuổi theo lối mới trên trang của giáo sư tiến sĩ David Demko có liên quan đến cách suy nghĩ về tuổi già. Đó là theo ông thì khoảng 75% tiến trình lão hóa của con người thì có thể điều chế được do tác động của 6 yếu tố sau đây.
1: Yếu tố thứ nhất là yếu tố di truyền. Dĩ nhiên, yếu tố di truyền tạo cho mỗi con người một tình trạng có thể bị mắc những bệnh mà cha mẹ người đó đã từng bị. Nhưng những phương pháp phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe hiện đại, nếu áp dụng đúng mức, cũng có thể làm giảm đi rất nhiều tính đe dọa của yếu tố này.
0: Thứ hai là tập thể dục thể thao. Rất nhiều các chứng đau nhức phát sinh do thiếu hoạt động. Nếu mà chúng ta tập luyện thường xuyên á, thì hệ thống tim mạch sẽ được bảo toàn, xương và bắp thịt thì sẽ rắn chắc, sẽ khỏe, và sự phối hợp chân tay sẽ nhịp nhàng và hữu hiệu hơn.
1: Yếu tố thứ ba là tinh thần. Những người cao tuổi mà vẫn có được những sinh hoạt tinh thần đều đặn và đầu óc luôn luôn được kích thích, suy nghĩ, tìm tòi như đọc sách, học ngoại ngữ, chơi ô chữ hay tham gia vào các cuộc thảo luận hứng thú sẽ giữ được tinh thần minh mẫn, tỉnh táo lâu dài.
0: Thứ tư là có tập quán dinh dưỡng tốt. Cách tốt nhất để chống lại già trước tuổi hay bị bệnh tật đó chính là thức ăn và năng lượng. Chúng ta phải tìm hiểu những phương cách để có dinh dưỡng lành mạnh cũng như những sinh tố hay là khoáng chất mà cơ thể chúng ta cần.
1: Yếu tố thứ năm, sống có ý nghĩa. Sống phải có những mục đích đáng theo đuổi. Ý thức rõ mục đích công việc của mình đang làm dễ gây cho mình cảm hứng, giúp mình tập trung được, chú ý, tránh được buồn nản, bản gắt, và kết quả tích cực sẽ nâng cao giá trị của chính mình. Và yếu tố thứ sáu là biết phòng ngừa bệnh tật. Đây là yếu tố quan trọng có giá trị điều chế tiến trình lão hóa. Cần khám tổng quát thường xuyên để kịp ngăn chặn các bệnh hiểm nghèo. Đừng bao giờ nghĩ là các chứng đau nhức hành hạ mình chỉ là hậu quả của tuổi già.
0: Quý vị, đó là một số yếu tố để đo lường tiến trình lão hóa của con người do những cái tác động vừa kể ở trên. Nguyễn Long và Thiên Thư xin đọc lại những yếu tố chính sau đây. Theo như sự nghiên cứu của tiến sĩ David Demko có liên quan đến cách suy nghĩ về tuổi già đó, thì nó có những yếu tố là: một là khắc chế yếu tố di truyền, hai là tập thể dục thể thao,
1: thứ ba là tinh thần luôn được kích thích,
0: tư là có tập quán dinh dưỡng tốt,
1: thứ năm là sống có ý nghĩa,
0: và thứ sáu là biết phòng ngừa bệnh tật. Kỳ tới, Nguyễn Long và Thiên Thư sẽ chia sẻ đến quý vị tiếp theo là một số những điều luôn ẩn chứa những hiểm họa bất ngờ mà người cao tuổi cần phải lưu tâm và đề phòng. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đón nghe tiết mục đặc biệt dành cho quý vị cao niên. Rất mong quý vị có những thư từ, bài vở, ý kiến hoặc là chia sẻ kinh nghiệm quý vị. Xin vui lòng gửi thư email qua hai địa chỉ hộp thư là nguyenlong889fm@yahoo.com.au và thiên thư studio@yahoo.com.au. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Vừa rồi quý vị nghe thấy có tiếng điện thoại là cũng có một vị cao niên gọi vô, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi đang thư chuyện với quý vị on air như thế này nên là Nguyễn Long đã không thể tiếp chuyện quý vị cao niên đó. Xin nhắc lại là khi mà quý vị nghe mà chúng tôi đang nói như vậy đó, tức là chúng tôi đang nói live trực tiếp ở trên studio của radio nên là chúng tôi không thể nào trả lời điện thoại được. Chúng tôi phát nhạc đó thì lúc đó quý vị có thể gọi vào. Xin được cảm ơn của quý vị.
1: Vâng, thưa quý thính giả, và trước khi tạm biệt quý vị trong tiết mục cao niên hôm nay, Thiên Thư cũng rất là muốn gửi tặng cho quý vị một bản nhạc rất hay. Đố Nguyễn Long biết bài gì?
0: Nếu mà bài nhạc rất hay rất nhiều thì chị Thiên Thư nhiều lắm thưa quý vị. Đố câu này thì Long chịu thua thôi.
1: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm mà nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã viết mà bản này rất là nổi tiếng cho mọi lứa tuổi. Nhạc phẩm có tựa đề là Niệm Khúc Cuối.
0: Như vậy là cái câu đầu tiên đó là dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời đó, có phải không?
1: Vâng, rất là mong cụ ông cụ bà sẽ đưa nhau đến cuối cuộc đời.
0: Lúc nãy thì cái đổi thừa
1: rất là hạnh phúc.
0: Cái đổi thừa là lỗi tại bà thế này, lỗi tại bà thế kia, nhưng thực ra là biết đâu được, đó chính là cái nét đáng yêu của quý cụ ông, có phải không? Bây giờ mời quý cụ bà được thư giãn một chút qua lời thỏ thẻ của quý ông nhá, là dù cho mưa anh xin đưa em đến cuối cuộc đời.
1: Vâng, thưa quý khán giả, và nhạc phẩm này sẽ được nữ ca sĩ Như Mai và nam ca sĩ Vũ Khanh trình bày.

0: quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Niệm Khúc Cuối của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua hai tiếng hát Như Mai và Vũ Khanh.
1: Và nhạc phẩm này cũng xin khép lại tiết mục Cao Niên. Mười Lăm Bản Thiên Thư cảm ơn quý vị đã đón nghe. Kính chúc quý vị, đặc biệt là quý vị cao niên, được luôn an vui, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị cho tiết mục Cao Niên. Và tùy theo thời lượng phát thanh và theo yêu cầu của quý vị, nếu như quý vị yêu thích tiết mục này, xin được trân trọng chào tạm biệt quý vị.

0: có những buồn vui, có những thăng trầm, có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Tất cả rồi cũng qua đi, để chỉ còn lại trong ta hai chữ kỷ niệm.
1: Kỷ niệm như món hành trang ta mang theo suốt cả một đời người. Thế nhưng có mấy khi ta chia sẻ hay tâm sự được những kỷ niệm đó với người ta yêu, ta thương hay hờn giận.
0: Xin cảm ơn những vần thơ, những dòng nhạc tuyệt vời đã nói thay ta như chút được nỗi lòng. Xin cảm ơn những thi sĩ, nhạc sĩ đã cho ta một cơ hội để làm được điều đó.
1: Mời quý vị hãy cùng san sẻ những kỷ niệm buồn vui qua những dòng nhạc, như nói thay lời, như mang thay ta những món quà vô giá đó.
0: Hy vọng tiết mục này sẽ góp một phần nhỏ nhoi như một chút hương vị cho người, cho đời và cho ta. Kính thưa quý vị, một lần nữa Nguyễn Long và toàn ban phát thanh xin có lời chào thân ái đến với tất cả quý vị. Xin được nhân cơ hội này kính chúc cho tất cả quý vị có một buổi chiều cuối tuần thật là vui, và nhất là trong kỳ nghỉ long weekend của tuần này, Nguyễn Long xin được kính chúc tất cả quý vị có nhiều niềm vui. Và tiếp tục sẽ là tiết mục hát thay lời. Như lời hứa, trong tuần qua còn sót lại một số thư mà chúng ta đã không đủ thời gian, thì hôm nay chị Thiên Thư sẽ tiếp tục đọc cho chúng ta nghe những lá thư yêu cầu nhạc đó, cũng như một số thư mới nhận được trong tuần qua.
1: Vâng, kính thưa quý vị, và để không mất thời giờ của quý vị, Thiên Thư xin được giới thiệu ngay một cái lá thư của một người có tên là người yêu của lính ở vùng An Biên. Em chào anh Nguyễn Long, chào chị Thiên Thư. Em xin cảm ơn anh Nguyễn Long đã cho phát bài nhạc em yêu cầu lần trước. Bác Huỳnh, bác Hai và bác Năm cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến các anh chị trong ban phát thanh. Đặc biệt mẹ của em thì xúc động lắm khi nghe lại bài Xóm Đêm mà em yêu cầu. Em rất vui. Hôm nay thì không phải là em yêu cầu, mà là bác Huỳnh nhờ em viết thư yêu cầu bài Anh Đi Chiến Dịch để nghe và tặng cho các bác trong gia đình. Cảm ơn anh Long nhé. Em chào các anh chị. Hẹn thư sau. Người yêu của lính An Biên, Nguyễn Long.
0: Vâng, cảm ơn chị Thiên Thư đã đọc cho chúng ta nghe lá thư của người yêu của lính ở vùng An Biên trong tuần qua. Đáng lẽ lá thư này đã được gửi đến quý vị, nhưng mà vì không có đủ thời gian nên đến hôm nay chị Thiên Thư mới đọc cho chúng ta nghe được lá thư này. Nguyễn Long xin có lời cáo lỗi đến người yêu của lính ở An Biên. Và như quý vị đã thấy, người yêu của lính là một trong những vị thính giả rất thường xuyên viết thư yêu cầu nhạc để ủng hộ cho ban phát thanh Sóng Nhạc, đặc biệt nhất là trong tiết mục Hát Thay Lời. Nguyễn Long xin được tri ân và có lời hỏi thăm, kính chúc sức khỏe đến với gia đình của người yêu của lính, cũng như các bác mà người yêu của lính có hay kể ra trong thư là bác Huỳnh, bác Hai, bác Năm, vân vân. Và nhạc phẩm ngày hôm nay là một liên khúc. Người yêu của lính đã ghi rất là rõ là không phải đây là sự yêu cầu của người yêu của lính, mà đây là lời yêu cầu của bác Huỳnh, một trong những vị thân hữu trong gia đình của người yêu của lính. Nguyễn Long xin được có lời cảm ơn đến bác Huỳnh rất nhiều, và có lời kính thăm sức khỏe đến riêng gia đình của bác nữa. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe một liên khúc gồm hai bài hát Anh Đi Chiến Dịch và Các Anh Đi, qua phần trình bày của Bích Vân và Y Phương sau đây.

Vâng, kính thưa quý thính giả, vừa rồi quý vị vừa thưởng thức một liên khúc Anh đi chiến dịch và các anh đi qua hai tiếng hát của Bích Vân và Y Phương theo lá thư yêu cầu của người yêu của lính để gửi tặng cho quý bác ở trong quý thân hữu của gia đình của người yêu của lính. Và đặc biệt là bản nhạc này, người yêu của lính đã yêu cầu thay cho bác Huỳnh để viết thư yêu cầu bản nhạc này. Hy vọng rằng quý bác đang lắng nghe chương trình cũng sẽ rất là hài lòng vì bản nhạc rất là hay, có phải không kính thưa quý vị? Và một lá thư còn lại của tuần qua Thiên Thư đã nhận được, tuy nhiên vì rất tiếc không đủ thời gian, bởi vì lá thư cũng có kèm theo một cái bài tùy bút nữa, kèm theo một bản nhạc yêu cầu, cho nên phải có nhiều thời gian hơn. Thiên Thư xin được đọc lá thư. Lá thư này là của KD. Như quý vị cũng biết, KD mà Nguyễn Long đã nhắc lại là đó là tên của một nữ thính giả có tên là Khánh Đan, được viết tắt là KD. Lá thư như sau. Melbourne, Sang Đông. Mến chào anh Nguyễn Long và chị Thiên Thư. Trong thời gian qua, Khánh Đan vì bận quá nên không có thời gian để gửi thư yêu cầu nhạc. Mặc dù Khánh Đan vẫn nghe chương trình sóng nhạc, không bỏ sót một buổi phát thanh nào. Em rất nhớ giọng nói tiếng cười của các anh chị trên đài, đã cho em có được những giây phút vui vẻ và những nụ cười thầm khi bị anh Nguyễn Long và chị Thiên Thư chọc quê bởi những lá thư anh Lê Nguyên đã gửi lên đài. Nhưng em biết đó là vì tấm lòng quý mến đặc biệt mà ban phát thanh đã ưu ái dành cho từng thính giả, chứ không riêng gì Khánh Đan, khiến cho em rất cảm phục. Và hôm nay, Khánh Đan có một bài tùy bút ngắn xin được gửi tặng ban phát thanh, quý thính giả và cho anh Lê Nguyên nữa. Dù có hay hay dở, cũng đừng cười em nhé, vì em đang tập sự cầm bút đó thôi. Cũng xin nhờ chị Thiên Thư đọc giùm em. Và nếu có thể được, xin chị chọn giúp em một bản nhạc cho phù hợp với nội dung bài tùy bút này, có được không? Cảm ơn chị lắm lắm. Xin chúc sức khỏe đến ban phát thanh và cảm ơn các anh chị rất nhiều. Khánh Đan. Khánh Đan thân mến, Thiên Thư rất vui khi mà nhận được cái bài tùy bút này của Khánh Đan đã gửi về cho chương trình. Và đặc biệt, bài tùy bút này đã viết về mùa đông rất là hay. Rất tiếc là hôm tuần rồi, Thiên Thư một lần nữa xin cáo lỗi cùng Khánh Đan. Hôm tuần rồi chúng ta không đủ thời gian, và hôm nay thì bài tùy bút này sẽ được gửi tới quý thính giả và những quý vị mà Khánh Đan muốn gửi tặng, đặc biệt là gửi tặng cho anh Lê Nguyên. Và ban phát thanh cũng xin được chân thành cảm ơn Khánh Đan rất là nhiều với nhã ý của Khánh Đan. Và bài tùy bút có tên là Mưa Đông, Thiên Thư xin được gửi tới quý vị sau đây.

Mưa đông. Anh thương yêu, anh có biết không, giờ này em đang một mình, mải mê lặng ngắm từng áng mây trôi trên nền trời tím ngắt. Hơi lạnh đâu đây len nhẹ, thấm ướt tâm hồn em. Cái lạnh cũng thật lạ kỳ, dường như chưa từng bắt gặp. Rồi những hạt mưa cũng bắt đầu lất phất trên mái tóc và rơi tận cõi lòng em, khiến con tim bỗng dưng nhói bút từng hồi. Mùa đông lại đến rồi, có phải vậy không anh? Em chợt nhớ đến mùa đông năm trước, em cũng chợt nghĩ đến một bóng hình mà em hằng mong đợi. Một mảnh đời đã một thời cho em vô vàn hạnh phúc. Anh còn nhớ không? Khi chúng mình bất chợt đến với nhau qua làn hơi thở thật gần giữa mùa đông giá buốt và màn mưa giăng mắc chẳng đường về. Xuyên qua ánh lửa chập chờn le lói, đôi mắt anh đắm đuối như nhìn thấu trái tim em. Cũng chính là khi anh đã cho em biết thế nào là khát vọng của tình yêu. Trong khoảnh khắc, con tim của chúng mình bỗng dưng như ngừng đập. Con tim khô cằn bé bỏng như dần sống lại, cho em long lanh từng giọt lệ. Cảm ơn người. Có lẽ trên cõi đời này, đối với em sẽ chẳng còn mùa đông nào tuyệt vời hơn mùa đông ngày ấy. Nhưng sao cuộc tình mình trớ trêu quá? Tại sao ông trời lại cho chúng mình chỉ có được chừng ấy hạnh phúc? Phải chăng hạnh phúc đó cũng chỉ là niềm hạnh phúc mong manh, khi đêm đêm đôi tình nhân vẫn mãi còn chơi vơi trong niềm khát khao và nỗi nhớ chẳng thể nào khỏa lấp. Có đôi khi em tự hỏi, không biết đến bao giờ chúng mình mới có được con đường tình thanh thang như bao kẻ yêu nhau trên cõi đời. Chúng mình gặp nhau, có phải đó chính là định mệnh không anh? Định mệnh của anh và của em. Nếu không thì tại sao giữa thế giới đông người này không phải là một ai khác mà lại là anh và lại là em? Bởi thế cho nên chúng mình hãy chấp nhận những gì mình đang có. Em biết và vẫn biết điều đó. Nhưng sao em vẫn buồn? Buồn lắm, buồn đến nỗi âm thầm rơi nước mắt từng đêm.

Đêm buồn về, ôi đêm dài lê thê. Đêm từng đêm, giấc mơ chập chờn không trọn vẹn. Hình ảnh anh vừa chợt đến đã chợt đi, để lại mình em bơ vơ dại khờ ngơ ngác. Mỗi lần như thế là mỗi lần em chợt tỉnh giấc và tha thiết gọi tên anh cho tới khi trời bừng sáng. Quên cũng không được mà nhớ cũng không xong, em phải làm sao đây? Mỗi khi nghĩ đến tình mình là một lần tim em như òa vỡ, rạn nứt và nhói đau không chịu được, anh có biết không? Cơn mưa lạnh giờ đây đang là những ngọn roi quất nát tâm hồn em. Em nhìn mưa, những hạt mưa li ti đọng đầy trên khung kính đã gợi lại cho em những ngày tháng gần gũi hôm nào. Em nhớ lắm, chúng mình đã có những giây phút thật ấm áp, dù chỉ là đôi bờ môi nóng bỏng, dù chỉ là hơi thở nhẹ của nhịp tim, nhưng sao tha thiết nồng nàn. Thế mà giờ đây em vẫn chỉ là em trong nỗi quạnh quẽ đợi chờ bên hiên vắng. Có phải chúng mình muôn đời vẫn chỉ là một bóng mờ bên cạnh cuộc đời nhau? Em cũng chẳng còn dám nghĩ đến may mắn bất chợt, dù chỉ trong giây lát, và cũng chẳng hề dám nghĩ tới một ngày mai. Ngày mai của em có khác chi một ngõ sâu hun hút. Làm sao em có đủ can đảm từ bỏ tất cả để cùng ai dấn bước trên đường đời? Bởi chông gai phía trước đã cào xước trái tim em từng mang nhiều thương tích, và đôi cánh yếu đuối cũng đã gãy từ lâu. Em còn làm được gì nữa đây anh? Chung quanh em chỉ còn mưa và mưa mà thôi. Em cũng nghe lòng mình ướt sũng từng hạt mưa rơi tê tái. Không gian đang chìm vào đêm tối, giá buốt đang cắt xé thịt da. Mùa đông này thật tàn nhẫn đối với em. Làm sao để em có được anh đêm nay? Em đang tha thiết nhớ về anh có biết? Mưa đông, ôi mưa đông.

0: Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa mới nghe một tùy bút ngắn rất là dễ thương, rất là hay, có tựa đề Mưa Đông. Bài tùy bút được viết bởi Khánh Đan, một cái tên cũng rất là dễ thương, có phải không quý vị? Nguyễn Long ngồi nghe bài tùy bút này nhưng mà tâm hồn cũng cảm thấy rất là xao xuyến. Và Nguyễn Long xin có lời tri ân đến với chị Khánh Đan qua những bài tùy bút trước đây mà chị đã gửi về đài. Nếu như mà quý vị nào có nghe chương trình Sóng Nhạc trước đây đó, thì chúng ta đã được nghe giới thiệu hai bài tùy bút ngắn của chị Khánh Đan, mà như phần đầu chương trình cũng là một cái sự rất là đặc biệt thưa quý vị. Và Nguyễn Long đã thưa đến quý vị là chúng ta sẽ được nghe một bài tùy bút của chị Khánh Đan có tựa đề là Nỗi Nhớ Đêm Mưa trong phần giới thiệu tác giả và tác phẩm này. Thế nhưng mà không ngờ hôm nay là chúng ta lại được nghe một bài tùy bút có tựa đề là Mưa Đông, cũng rất là bất ngờ. Nguyễn Long thay mặt cho ban phát thanh xin được chân thành cảm ơn đến chị Khánh Đan đã ưu ái dành những bài tùy bút ngắn của chị cho ban phát thanh. Và nhân cơ hội này, Nguyễn Long cũng xin được mời gọi tất cả quý vị thính giả, nếu như quý vị nào có khả năng viết về tùy bút cũng xin gửi về đài để chúng ta cùng chia sẻ với tất cả quý vị thính giả.
1: Kính thưa quý vị và Khánh Đan thân mến, là Thiên Thư chọn cái bản nhạc, chứ có giới thiệu cái bản nhạc đó, hy vọng là Khánh Đan sẽ thích cái bản nhạc mà Thiên Thư chọn, đó là nhạc phẩm
0: Đêm Buồn của Diệu Hương.
1: Vâng.
0: Qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Anh mà chị Thiên Thư đã dùng làm phần nhạc nền cho bài tùy bút của chị Khánh Đan. Và quý vị nghe bài tùy bút đó, cảm ơn chị Thiên Thư rất nhiều đã đọc cho chúng ta nghe live, có nghĩa là nghe trực tiếp trên đài phát thanh 88.9 Win FM này. Đây không phải là phần chuẩn bị trước khi như quý vị đã được nghe những phần truyện đọc đã được thâu sẵn tại studio, nhưng bài tùy bút vừa rồi là phần đọc live, đọc trực tiếp nếu như có phần bị
1: vấp
0: hoặc là sai lỗi chính tả vân vân thì chị Khánh Đan cũng miễn thứ cho.
1: Tại vì đêm hôm qua đó thì thứ thức suốt đêm để vừa đọc vừa chọn nhạc đó.
0: Cảm ơn chị Thiên Thư rất nhiều.
1: Và lá thư kế tiếp Thiên Thư xin được gửi tới quý vị, đó là một lá thư của Lê Nguyên ở vùng Maribyrnong gửi về cho chương trình. Lá thư như sau: Mến chào anh Nguyễn Long, người bạn dễ mến của tôi. Chào chị Thiên Thư và quý vị thính giả của đài. Hôm nay Lê Nguyên có chút phiền tới Nguyễn Long và chị Thiên Thư nè. Lê Nguyên có được nghe bài hát của anh Nguyễn Long, đó là bài Phút Ban Đầu, Lê Nguyên thích lắm. Biết rằng anh Nguyễn Long chỉ mới phát bài này trên làn sóng 889 FM, anh chưa phổ biến ra CD, nhưng nếu có thể được, cho phép Lê Nguyên yêu cầu bài đó để tặng cho Khánh Đan. Hy vọng anh Nguyễn Long đồng ý cho người bạn này nhé. Cảm ơn anh Nguyễn Long rất nhiều. Lê Nguyên, Maribyrnong. Và lá thư với lời nhắn ở dưới là chúc em sinh nhật với nhiều niềm vui, hạnh phúc và những hơi ấm từ tay trong tay của mùa đông này.
0: Hết rồi chị Thư. Cảm ơn chị Thiên Thư. Có lẽ chị Khánh Đan là tác giả của bài tùy bút vừa rồi đó, thưa quý vị. Nguyễn Long có lời chia sẻ như thế này với anh Lê Nguyên ở Maribyrnong. Nguyễn Long rất là vui và rất là thú vị và bất ngờ nữa. Mỗi khi mà nhận được thư của anh hay tiết lộ một chút nào đó. Chẳng hạn như là anh có cho quý vị thính giả của đài cũng như Long biết là trong cái chương trình nhạc Nắng Thu trước đây do Ban Phát Thanh Viễn Xứ thực hiện để gây quỹ cho đài Viễn Xứ, thì Nguyễn Long có tổ chức một chương trình chủ đề về mùa thu gồm 10 bài nhạc về mùa thu của Long. Và anh có tiết lộ là hôm đó anh cũng có đến tham dự, cho nên có được nghe một số bài nhạc của Long sáng tác. Long cảm thấy rất là vui và cảm ơn anh qua sự yêu thích của anh về dòng nhạc của Long. Rồi hôm nay nhận lá thư của anh thì anh lại ghi rằng anh có được nghe một bài hát của Long có tựa đề là Phút Ban Đầu. Long ngạc nhiên quá, tại vì như anh chia sẻ là những bài hát này Long chỉ phát một hoặc hai lần duy nhất trên làn sóng 889 mà thôi, để chia sẻ với quý vị cũng như là một món quà. Thế nhưng mà anh nhớ rất là hay, nhớ rất là rõ nữa, nhớ cả lời. Cái này là phải
1: không
0: nhường
1: gì, Nguyễn Long. Phải sai như đĩa đói.
0: Long đang tính nói như vậy đó, không biết anh Lê Nguyên có đang nghe, mà Long tin là chắc giờ này anh chị đang nghe. Long phải nhường lại cái biệt hiệu là chị Tiên Thư vừa nói lúc nãy đó, là nhớ dai như đĩa đói. Câu này nói đùa thôi, không có ý gì xúc phạm đến anh đâu nha. Nói vui, tại vì anh coi Long là một người bạn dễ mến, thì Long cũng vậy. Long cũng coi anh như là một người anh, một người bạn dễ mến của Long, cũng như quý vị thính giả của Ban Phát Thanh Sóng Nhạc. Trở lại lá thư thì anh yêu cầu bài hát có tựa đề Phút Ban Đầu của Long, mong rằng Nguyễn Long bằng lòng. Thú thật là Long Long nghe thì Long có một cảm xúc nó hơi trái ngược nhau chút. Cảm xúc thứ nhất là Long cảm thấy rất là thú vị và rất là vui và bất ngờ, không ngờ là anh nhớ cái bài này của Long.
1: Nhưng mà phải nói đó là một vinh hạnh chứ bộ.
0: Không biết nói sao nữa, nhưng mà Long rất vui. Long trả lời cho anh ngay là Long rất là vui và đồng ý khi có một người yêu thích bài hát của mình. Nói như vậy thì bài hát của mình cũng được một cái dịp để nó bay xa hơn, đi xa hơn đến tai những người khác. Long rất vui và cảm ơn anh Lê Nguyên đã yêu thích nhạc phẩm này. Có gì mai mốt viết thư chia sẻ kể cho Nguyễn Long nghe với, cho chị Tương Thư nghe với là ngoài bài hát thì anh Lê Nguyên còn tặng cái gì nữa không? Chứ còn tặng có bài hát không thì hơi bị ăn gian.
1: Không, những lời chúc này có lẽ là chị Khánh Đan cũng rất là thích. Chúc em sinh nhật với nhiều niềm vui, hạnh phúc và những hơi ấm từ tay trong tay của mùa đông này. Sí.
0: Nghe có vẻ hơi bị tình tứ lãng mạn. Vâng, mời quý vị chúng ta cùng dành một món quà cho một người thân hữu rất là quý, rất là dễ mến đối với ban phát thanh sẽ là bài hát Phút Ban Đầu. Đây là một sáng tác của Nguyễn Long theo lời yêu cầu của anh Lê Nguyên.

0: buổi tưởng niệm tại đài tưởng niệm thuyền nhân công viên Jensen's, Jensen's đường Fenworth Avenue Footray, có nghĩa là đằng sau lưng Footray Park bên cạnh dòng sông Maribyrnong, thưa quý vị nhé. Từ 11 giờ sáng sau đó thì mọi người sẽ về trung tâm sinh hoạt cộng đồng ăn trưa, và tới 1 giờ chiều sẽ là buổi gặp gỡ ra mắt hai liên danh ứng cử cho kỳ bầu cử ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030, từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Rất mong quý vị dành thời gian để chúng ta có buổi gặp gỡ với hai liên danh này. Và hẹn gặp lại quý vị cũng trên làn sóng này vào chương trình chiều thứ ba mỗi tuần của Viễn Xứ Radio do Thiên Thư phụ trách, từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay ngày 14 tháng 6 cũng là ngày birthday của chị Thiên Thư, xin được thay mặt cho tất cả các anh chị em của hai ban phát thanh, quý vị cộng tác viên, gửi lời chúc mừng happy birthday chị Thiên Thư. Chúc chị Thiên nhiều sức khỏe và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng qua hình thức là một người làm truyền thông không lương, qua làn sóng của Viễn Xứ đã đến với quý vị trên làn sóng của 88.9 Win FM suốt gần 25 năm qua. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành. Chào tạm biệt quý vị. Ladies and gentlemen, thank you very much for your listening to 88.9 Win FM, the South of the West Vietnamese program, and the Vietnamese program proudly sponsored by Community Broadcasting Foundation. My name is Van. Wishing you all the best and see you next time. Bye for now.
1: Want to listen to the great programs on Win FM but don't have access to a radio? Win FM is now streaming live online. Head to www.winfm.org.au and follow the links to listen to your favorite programs from any computer in the world. Spread the word and tell your friends from around the globe about the sound of the West. Win FM, now streaming online at www.winfm.org.au.
2: Moving through your workday with less talk, 88.9 Win FM.

I'm programmed to escape.